0: Chéri.
1: Chéri.
0: A rapet la.
1: Pourquoi ça fait ça?
0: E pa fòk mwen non.
1: Depi matin ou sorti.
0: Ou konnen dap douti nèg désirable la. Te fon frekansite ansanm avèm. Nde sot pote plènt pou monsieur la, mwen vèman barè désirable. Se madame la mjwenn, ki te pesan madame la pou li?
1: OK.
0: OK. Ou kontre. Ba konnen gen fon trou, ka pèt fon koupe tonne lòt bwa anko.
1: OK.
0: Nou va gite mwen la.
2: Je vais vous dire.
3: Oh, ou ga ta leve?
2: Oh.
3: Sa gen, m'dan do a bougonne.
2: Oh.
3: Ki jan ko ay, mama? M'dan do a bougonne sa gen.
2: Sot nan gade yon ba?
3: M'de bas se pot net yo. Nan gade se yon ba, tren yap distre yo. M'ba arete, non sa gen, depi de am dan do a bougonne.
2: Oh. Ti nan de fek sot vin koto la?
3: M'bej men, ni sa sal gen.
2: Ti nan vin poto plet pou brisa pat. Brisa pat al lakay ti nan? Lè rive li ti nan kon sa. Kote ti nan jwenn a vie fòm sa menè bay papal, ti papal te di li te bezwen fòm. Vie fòm malèt ve sa vin al retire fòm nan la kay papal la. Ti nan menm paret la, tout chòd, tout bouke, kote dezirab. Ti nan telman fache, mwen panse se goumè ti nan te vin goumè avò. Ou telman ti nan fache, ti nan mande kote dezirab. Mwen di li ou pa la, ou rive nan jaden an ba. Ti nan di brisa pat vin la kay, di se pa de desòd brisa pat fè, tout moun kanpe sou deran ap gade. Li menm li telman sezi, li vin pote plet la pou brisa pat byen fache, sou pa fè brisa pat rete nan wòl li, la fè brisa pat rete.
3: Brisa pat, oui?
2: Oui.
3: Kalkay konpèti nan ki fè tout de respektan sa.
2: Brisa pat la.
3: Brisa pat mouri. Brisa pat mouri. Men sa gen nan kòl. Bon diab, ti nan son si bon moun. Pou ti bwa nan pa wè sa pou l fè se kay mèsi a pou la de... Pa di lan yen.
2: Mwen se telman sezi barata desi ap, mwen mèm pa pense, brisa pat tamal fè barata la ka ti nan. Mwen se grase a ti nan ki fèm la mwen mèm, e ti nan ki fèm jwen nou, ou son fèm ale bien bon pou mwen, mwen pa ta remè pou mta perdi ou, bon mwen pa konne, jan ba esap de oulie la, mwen pa konne komon ba esap fil.
3: Koun ya brisa pat se nan ran, ye se nan fouk liye. Ou pa nan gayon ti moun, pou al kay grandet, pou al fè grandet, esplikasyon, sa, ket mal yo fè nan de kay li. Kèk mal yo fè derrière brisa pat. Mwen menm m'ap kite l mouri. Ou pa wè la madame. Si se mwen tap dou, ta di se tripotay. Ou jan mwen brisa pat la jounen?
2: Non.
3: Se sèl lè l bra l dòmi. Ou wè la. Sèl lè l bra l dòmi ou wè la.
2: Pa mache nan va ka bon.
3: Se kou manje akri, i va et i pran pa li. Ou pa wè. Tout la se jounen se nan skombrit liye avèk jen mesyo nan la ria. Kounya la, si se si mon kek gran moun la de respekte yo li mon balen tèt an ba nan de kay.
2: Sa fè lap jwenn vagabond ou bat li tou nan la ria, toujou la panche ya, oui. Lap jwenn vagabond.
3: Oh, pri sa pa dal kote nan disi nan eske mwen te mande l fòm.
2: Oui.
3: Ah.
2: Ti nan vin la kòp dezirab, se pa ti mauvè. M tap dormi la, m kouche la, m ap dormi mauvè, fache. Bwe ke mwen kalme li, m di li pa bezwen fè mauvè san kon sa, pase li bien avò, lap jwenn avò, e pou ap aranje bagay li.